0: anaitwa Kisima.
1: Kisima
0: da. Anakuambia Tomala Gadoho. Hatari sana.
1: Yeah,
0: oh.
1: Tomala Gadoho.
0: Bana pini za hakika kabisa. Unazipata hapa kwetu kwanza. Ama vipi? Mambo yako sawa sana eh? Hatari bwana. Bana tuko sawa kabisa hapa. Kwetu kwanza na bamba vilevyo. Naandikia tu ujumbe wako bwana, niambie wapi ambapo ulipo. Na unaisikiliza Mazingira FM. Show kali kabisa hii kwetu kwanza. Hatari sana. Acha kabisa hiyo.
2: Bada records.

Hapo vipi? Anaitwa Nyanda Masumbuko. Hatari sana. Anakwambia bana siku si nyingi. Hatari sana. Watu la Ghana ni watu la Ghana Yohana. Hatari sana.

Ebana upo hapo. Hatari sana. Oh! Asante sana kaka Tinga. Aitoka pale Masi Nono. Ebana unalipata vyema sana kutokea hapo. Asante pia Kisinza Shirinde toka pale pande za Bitaraguru. Salimia sana mzee Mayala. Mwambie tuko pamoja sana eh. Asante sana. Twende sawa.